Non, ma tine tiga ti me kanche. A wobe pedo. Ah. Ah ah, kele pe paya. A wobe tiga biro. Ti mala wia wobe tiyo. A wobe tiga biro. Pepa, akelu. Pepa, wobe tiga biro. Pepa, akelu. Pepa, wobe tiga biro.